serije i filmove. Opuštamo se i opušteni smo. Noge su opuštene, ruke su opuštene, ramena su opuštene, vrat je opušten, glava je opuštena. Levi deo tela je opušten.

želim ili ne, da vrat ti mirišem u svitanje i snivam s tobom razne sne u tvojoj glavi osobe.

0: na celoj skali. Play Radio. Najbolja muzika. Sada.
1: 8:54.
2: Tačno vreme donosi ti
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
2: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
1: Sastanak sa podsekretarkom Sjedinjenih Američkih Država za javnu diplomatiju Sarom B. Rogers potvrdio je sve

0: donositi.
1: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
0: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Govoreći o hantavirusu koji se pojavio na kruzeru i odneo tri života, direktorka instituta Batut, profesorka Verica Jovanović, kaže za medije da 30 godina nije došlo do mutacije ovog virusa i da nema opasnosti od pandemije. U Srbiji nema razloga za zabrinutost jer nije bilo srpskih putnika na spornom kruzeru, kaže Jovanovićeva i dodaje da je zdravstveni sistem spreman da reaguje u slučaju potrebe. 14 Španaca koji su bili na kruzeru na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus nalaze se u vojnoj bolnici Gomez Ulje u Madridu. Očekuje se da će tamo provesti oko 6 nedelja. Španski mediji su objavili i protokol koji će se poštovati.
0: Sport.
2: Mladi košarkaši Mege osvojili su titulu u juniorskoj ligi Srbije pošto su u finalu završnog turnira savladali Dinamik rezultatom 86-75.
0: Vreme.
2: Danas u Srbiji promenljivo, oblačno, toplo i

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Leoni i Callum Scott. Stay. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

0: Slušali smo Artema sa I Like The Way You Kiss Me.
1: U nastavku programa slijedi nam One Republic sa Give Me Something, a na Rudniku slušamo se na 102,3 MHz.